पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्।

विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्।

अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदेवता गृणीये सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मंत्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरो देशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभे।

जडानां जडतां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सलाः मूढतां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम् वं ह्रुं ह्रुं कामये देवी बलिहोमप्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम्।

बुधः पुस्तकः स्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणम् चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः श्वेताश्वरथमारुह्यम् मेरो चैव प्रदक्षिणम् पीताम्बरधरः।

चंडिका दक्षिणे भद्रकाली च नेरिजां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुभ्यां सर्वमंगला उत्तरे वैष्णवी पातु कदैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमप्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतं धारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सन्तति न तस्य मृत्युर्भवति जले वल्लोपिसेश्वरे जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम्।

षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वं।

शरणागतम् अष्टभ्याम् च चतुर्दशाम् नवम्याम् यः पठिन्नरः षण्मासे सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा मोक्षार्थी लभते मोक्षम् धनार्थी लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्याम् तर्कव्याकरणादिकम्।

बुधः पुस्तकः हस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमाल गदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

भूमिका दक्षिणे पत्रकारी च नेरिद्याम च महेश्वरी वारुण्याम पातु वाराही वायुव्याम सर्व मंगला उत्तरी वैष्णवी पातु पदैशान्याम शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षी पातु मां जगदंबिका इति ते कथितं वत्स कवचं च दुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं न वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतं धारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जले वन्नोऽपिशेश्वरी जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम्।